0: Hello.
1: Hello.
0: Hola, buenos dias.
1: Hi.
2: Hola.
0: Ni hao ma.
1: Hallo.
3: Howdy.
1: Yo, baby.
4: Dit is de Flevozieke Omroep.